0: atu kua kua uat.
1: Tuku mai, tuku mai.
0: E tuku mai te smangi.
1: Hi a kai, hi a mu. Hi na ki te rai ti taro na e.
0: O, atu kua kua uat.
1: Tuku mai, tuku mai.
0: E tuku mai te smangi.